anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: 找你犯案啊！你把我这这这
1: 这……哦，kita。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
6: Hello, salam sejahtera. Saya boleh tunjukkan semasa bantu.
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Jom layan Media FM.

0: Free FM. Mesra bermaklumat.
1: Inilah stesen radio yang memainkan musik kegemaran Anda. Free FM, pilihan cita rasa masa kini.
2: Ingat, memandu sambil menggunakan telefon bimbit boleh mengakibatkan kemalangan. Hentikan kenderaan anda dengan selamat sebelum menjawab panggilan. Keselamatan anda dan keluarga adalah yang utama. Jom jadi pemandu yang bertanggungjawab.
3: Anda sedang mendengar Miri FM Mesra Bermaklumat.

0: MyClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Selamat Hari Gawai Dayak. Raikan perayaan dengan penuh kegembiraan bersama keluarga dan sahabat. Semoga kasih sayang dan persaudaraan terus mekar selamanya. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Info cuaca di MINFM.
2: Baik, ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini, tiada hujan. Pada petang ini, ribut petir di beberapa tempat. Pada malam ini, hujan di beberapa tempat. Tiada amaran cuaca buruk dikeluarkan. Dan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 1.0 meter hingga 1.5 meter dan angin bertiup dari barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelora juga dikeluarkan dan suhu di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Sekian laporan info cuaca untuk bahagian Miri yang telah dikongsikan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
1: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
3: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital pada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Ya, geng, pagi bertemankan saya Tia sehingga jam 12.30 hari nanti. Baik, kepada yang mengambil kesempatan untuk pulang ke kampung bersama dengan keluarga dan teman-teman, berhati-hati di jalan raya. Pastikan apa keselamatan menjadi keutamaan. Okay? Kerana semalam, ini berita yang saya ingin kongsikan dari pihak polis Diraja Malaysia daerah Miri. Pada semalam jam lebih kurang 8.15 minit malam, satu kemalangan jalan raya maut telah berlaku melibatkan dua buah kenderaan, iaitu satu buah motosikal dan satu buah MPV telah berlaku di Jambatan Sepupuk Miri. Dan Ketua Polis Daerah Miri mengesahkan telah menerima satu laporan berkaitan kes kemalangan tersebut. Dan seorang lelaki warga tempatan berumur 62 tahun telah dilanggar oleh sebuah MPV jenis Pro 2 Alza yang juga dipandu oleh seorang lelaki warga tempatan berumur 66 tahun. Dan siasatan awal polis di tempat kejadian mendapati mangsa penunggang motosikal semasa bergerak dari arah Niah menuju ke arah Miri dipercayai telah dilanggar dari arah belakang oleh MPV sehingga menyebabkan mangsa tercampak di atas jalan raya. Dan penunggang motosikal telah pun disahkan meninggal dunia pada jam lebih kurang 11.40 oleh penolong pegawai perubatan klinik kesihatan Batu Niah di tempat kejadian, dan pemandu MPV tidak mengalami sebarang kecederaan. Dan kes siasatan di bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dan pihak polis menyuruh agar mana-mana orang awam yang mempunyai maklumat berkaitan kejadian supaya menghubungi pegawai penyiasat trafik Inspektor Muhammad Faizal bin Mokhtar di talian 012-818-6509 atau mana-mana balai polis yang berhampiran. Dan pengguna jalan raya adalah dinasihatkan supaya sentiasa mengamalkan pemanduan yang berhemah serta sentiasa mematuhi peraturan-peraturan jalan raya yang ditetapkan untuk mengelak bahaya kepada pengguna jalan raya yang lain. Baik, itu dia satu berita kemalangan. Jadi berhati-hati di jalan raya, patuhi had laju yang dibenarkan. Baik, sebentar lagi di jam yang kedua sebelum itu kita akan ada berita dunia, dan selepas itu di jam yang kedua Halu bersama dengan rakan penyampai di Bintulu dan juga di Limbang. Jadi terus kekal bersama kami di Mir FM. Ini dia Noh Saleh Terbang.

Ikat tali pinggang keledar. Nyawa Anda berharga. Pulang dengan selamat. Ikhlas daripada kami di Miri FM.

0: ليري اف ام مصر بالمعلومات.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

0: FM Mesra bermaklumat.
1: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
2: Waktu solat untuk hari ini bagi Zon 2, 31 Mei 2026 hari Ahad bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri, waktu Zuhur 12.24 minit tengah hari, Asar 3.49 minit petang, Maghrib 6.33 minit petang dan Isyak 7.48 minit malam. Dan waktu subuh untuk keesokan harinya 4.59 minit pagi.
1: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
1: Klang Hina, Radio Kayan Miri FM, Lasan Ngawantam, Pak Anklang.

Men amai Tuhan bakat itam nai, men iha itam upuli. Maksudnya dari minat kepada hobi dan juga daripada komitmen mengbelati ataupun jangan pernah berhenti untuk terus berkarya, terus nyivan, terus memberi inspirasi kepada semua orang. Itam

0: dengan RTM Bara dengan Mariang Tutam Sarawak.
1: Okey, kerana pukul 4 tajuk na lebih tam kelengi dengan lebih alang anu sunukung salin dahin anak basa.
2: Sayu kena menikah baun dahin sayu lebih man itam lim. Akui usunukung tak lam dengah lebih men radio kayan Miri FM. Unak loh batang dengah. Projek kereta api Trans Borneo Bintulu sama laju kerani umutam takak na hadi pilu. Tak jauh pelamana seng mejen alan kereta api Tayah Kucing seng an pelamana dalam muna. Perintah Sarawak hajak pengah Perintah Persekutuan Pertengaran tak jauh hadui na padang bilun ayak kucing. Anih lim dengah. Temai hadui seng na projek kereta api Trans Borneo hak Sarawak tehang Bintulu semalaju kerani umutam takak na hadi pilu dah Perintah Persekutuan. Dahin alang na hadi pilu anan hiatna unit perancangan ekonomi EPU Malaysia. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Bara hadi pilu anan hiatna balai menu projek

Jugra ni upajan tula itong lasanaya awan na industri liwa karbon. Dahin bara minapah berita Sarawak alang udeh hipun pelamana na sistem Autonomous Rapid Transit ARTB manhadipilo alang kenan perintah persekutuan dah jam sistem kereta api alang marung awin hinang balut tanah daleh aneh. Iha dua nunan tugu hadi mengadat nada awan sang negerang ibu pejabat persekutuan pengakap Malaysia Cawangan Sarawak hak Kuching. Hipun pelamana sang majan alan kereta api atang Kuching hendah ngiyoh madlim an hadipilo alang dalam. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tono Peng Duan nun tua utat dahok tekep an pelamana una empayan mutat dahok na haduanan hak peringkat nasional. Iha bara pelamana na alan kereta api Bintulu Semelaju awin pengake logistik dehang pelabuhan Bintulu dahin pelabuhan Semelaju sa peju. Dahin alat dang sukong hadi ngemaju industri rendah karbon hak awananan. Iha dununan tugu mengadat hadui nada tanah awan sang negerang upis ayak persekutuan pengakap Malaysia Cawangan Sarawak hak Kuching. Gak dahun nak tejoh pakai teknologi hidrogen dalam sistem kereta api tek dolang sangat tengbaya. Iha bara tokanan alam puun tengaran hadui na nak lohkah. Miat dahun nak bara tejoh dengah mariang belajar awan musang hidrogen alang saikam an kelunan bangu pakai awin nak melay menoh inyak alang mengale. Dengah ni anak pahamu man Radio Kayan Miri FM. Perintah Sarawak terima sayu tengahat perintah persekutuan alang ikam ngemaju padang bilun alang sukup ubung halam nak hui nak padang bilun ayak Kuching NKIA alang mariang. Ngioh dahun Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin anan jitok alang sayu awan mihat nguak hadu peji ala dang peluang hadu negerang padang bilun mariang anan. Dahun nak lahu nyelengan puboh hadinunan jikatah pembangunan alang tekep jihadui alang ayak men perintah Sarawak ngejeloh teme hadui dahin mano perujakanan. Ihak lahu duan perintah negeri tangan lanikem neme dahin puboh adang bilun hak rantau ni ala dang sukong meju ekonomi dahin hukah kelunan alang tusun bilun lahu. Datuk Sri Lee Kim Sin, dua nunan halam dengah, dah halam deh uhiak ti pejabat Menteri Pengangkutan Malaysia, Anthony Lok Siu Fok, hak Putrajaya. Mendengahanan, Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Sri Lee Kim Sin bara, kerja alang negeri Tengaran Lim Teguana, ni hati kuri-kurin angkat alang gak te jauh hadi pasoh hak Sarawak. Awi hadi pasoh pakai bilun, adang bilun halam daleh, ubung pakai rel dahin isu logistik. Tejo isu tabang adang bilun hak Sarawak te lim an negeri Tengaran dahin ake japu kurip ngua adang bilun Kuching Sibu Kuching Bintulu dahin Kuching Miri te da kerja obligasi perkhidmatan awam perkhidmatan udara luar bandar PSO. Dahin bara pelamana awi nunan dang mihat ngua hadi pahabung dahin belajar langkanya men kelunan Sarawak. Halam nutih Datuk Sri Lee Kim Sin bara, Menteri Pengangkutan Malaysia Anthony Lok Lim au bara kenapna ja e Borneo pelamana tejoh operasi komersial pakai bilun ATR 72 alang te kerane. Adang bilun tehang miri dahin Bario au an ngakun tegu dah na pesta makanan dan kebudayaan Bario nerepah pesta nukenen. Jureh dangap nu pengake kelunan bangu tegu dah na ramianan alang an na hewang bulan tu suane. Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin talam dengah alang anusang dah alam deh uihak te peja Menteri Pengangkutan Malaysia Anthony Lok Siu Fok hak Putrajaya. Tegu dah awak pahabonganan, dah awak putu pengjam dahin pelamana tejoh tengayat hadri ngamaju uvong hadi pasoh men hadi piji tehang perintah persekutuan dahin perintah Sarawak alak deng geril sayu men rakyat. Tebinyam anake ala puboh warisan budaya masyarakat bidaya itong jitrana langan men komoditianan. Timbalan Menteri Pengangkutan Datuk Dr. Jarib Susil Duan, warisan budaya awi adat asal adat lepuun au ngeluno keliah asal dahin kajal asal tekep an puboh alana jan lesum kenan ude urip bayane.
Dah nah alang tekap nyaduaya alat terana adat

Asal komunitianan temu pagat atang hiran-hiran. Datuk Dr. Jerib Duanunan, Teguh Majlis Peragawai Kampung Emparoh Karu, Pedawan. Dahun nak ngua adat asal mejam petadian ngajal, davan asal dahendak tawak hendak ji man produk hari iwe. Dahin ihak limbara, Dewan Mariang hak tapa RGC Bayor alam dakna nak kerani alang dang mepenghui jiribul ongklunan talam jijaka tegu dogawai. Kejohanan Master Miri 2026, yang nah lasan ayak awan pebeh bakat-bakat mariang halam arena bina badan tek dobaya. Ngiyoh dahun ahli Dewan Undangan Negeri Adun Pujut Adam Yi Siu Sang, Miri hipu rekod alang sayu halam sukananan masuk na udang musang atlet alang pedengah aran Sarawak dahin Malaysia ha antara bangsa. Dahin bara, pasukan bina badan bahagian Miri halam Master Sarawak 2024 petula program pembangunan atlet jarunani Ohlong. Avinanan ayak kinah nak, ja kelihanan dang mejat lebak nguak, dahak nyam tawin talam sukan bina badan, alang hajak mengiloh disiplin alang trid, nengayat dahin miat urip alang mage. Adam Duanunan, tugu pejadi Master Miri Brady Building and Pasik 2026 Hak Miri. Kantor Pejabat Immigration Pusat Transformasi Bandar UTC Kuching angkap jaki doanih atang 4-2 bulan 6. Jabatan Immigration Malaysia JIM Sarawak dalam dengar infografik hak Facebook rasmi nak bara dah pekap jaki jarun pemisi tek doaya hari wisak hari gawai daya dahin hari keputeraan yang di Pertuan Agong. Pejabat Immigration UTC Kuching sang anteng ap menkerunan bangu awi layu dari pukul saya jihma atang pukul 5 lebih tek 5-2 bulan 6. Awi tak teng kerunan bangu dan pakai sistem pertanyaan online SPO Jabatan Immigration Malaysia pala https://eapp.imi.gov.my. Ampai anak kui pak udengah, ak basa batang dengah ji hangun nguak. Projek kereta api Trans Borneo Bintulu semelaju kerani umutam taka na hadipilu. Tak jauh pelamanak seng menjen alan kereta api TH Kuching seng ane pelamanak dalam munak. Perita Sarawak hajak pengah, Perita Persekutuan Petengaran, tak jauh hadri na padang bilun ayak Kuching. Nunanah hitam peji dalam dengah lewi, alang andrat na Saimin Usang ben amin dengah RTM Kuching, aku usunukong atau tabik saya udah ledoh dahin dong gawai, men hitam lim. Salam Malaysia, Madani.

0: Mang belo belo labat labat age manitam lim lim alang melo ha hudik dahin melo ha ha o sayu kenap man aku jono man kucing kumana bau bau jah hitam tai tai beso sayu kenap oh ha oh ha
1: Tunhina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih, ha RTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.
2: Okay, mau selawit, hema o senglarah manitam lima jadi manitam utek keleng hiji lagu gawai lekren artis orang ulu. Jadi empan aku geritam, perlu pejo-peji alama segmen dengah menhawang dale. Tindak aku sang basa dahun bakeh tam hati John ngo, soidoledoh men itam lim. Amai lebuy telo sadut areh lasu landau pasan kusing krenih DJ baun. Kena tindak sekedar menikah John, ala ukusi ajulundau men dale, men pasan kusing. Okey, dan kerana kita telah pejauh pelalau, peji alam segmen dengah menhawang dale. Okey, ni aja dengah halan neman Chiba Jepun, tino ji bilun Japan Airlines, JALS, kira te napa hak padam bilun Narita, jelang Tokyo, te dau lima di, pesuluh tetuk alang emdang nyekang, ihati taya bilun nan kira pesok, teguh dalok leka menepadang bilun. Jadi bilun Boeing tusu nam tusuanan alamanau menepadang bilun Haneda ha Tokyo tepala padang bilun Kagoshima ha barat daya Jepun delahu mudan 210 sayala ung dahin saya kru kapen. Jadi men udalo tenapah lempuku 60 ji 55 minit jihma landasan E halap ha padang bilun Narita hendak ke padara 2 jam jadang pejo hadui siasat. Dahin lahu ken hati ni tenang dalam pesuk te urat hak landasan di padang bilun Haneda alang alang ngawan hak pakai bilunanan kira te leka. Ken hati dengah alenai menaciba Jepun. Okay, menitam lim, mana ji dengah menhawang daleh menitam lim. Dan lahu dengah menhawang daleh dan itam kelengi te jaka alempia lovey jima. Di kerana ku sengger itam te kelengi ji lagu ala kenalungan wan. Ihati urip kui imna maring.

0: ni 35 duman plus saya 35 ji jaji sepusu endhakna tehang Sultan Hashim Jalilul alam Akamuddin ibni almarhum Sultan Omar ahli Saifuddin Sultan Brunei dahi Sir Charles Brooke Raja Sarawak. Jaji anan te kuri-kuri tuk maru ngavan alang endhak gem bayan pupu dahin daerah alang endhak uk mendahak British. Sultan Brunei dahi ngavan alang enak gem ngakun mekoh daerah-daerah banget mentanjong kedurong tepala bahagian timur Kuala Sungai Baram ateng Teluk Plai men Raja Sarawak Sir Charles Brooke. Sir Charles Brooke dahi warisna bayan telah libuk ligit haut duman men Sultan Brunei. Sir Charles Brooke nusima uk norepah juan daerah-daerah banget anan mempelitah be norepah syarikat norepah menhihi tua awi emte dahokoh alengnai menepelitah Inggris. Daerah-daerah tehang Tanjung Kedurong dahin Telok Plai endah bagi menkuri-kuri daerah dahin embayan nyuh legah aleng endah natep alam jibulan.
1: Kelenghi na Radio Kayan Miri FM lasang ngawan tam paen kelenghi dahul halam halang paen hitup itambi.
0: Okay, shalom. Dahin saya Domingo Manitam Lim. Mati ni teji info laan. So, aku si Manitam Lim. Manitejo. Ada kenanak. Kampung Long Badian. Langka saya pulu. Dan lahu daw ledoh. 2026. Sendahana teji. Atang 2.6. Duman 2026. Jadi, teh kuri-kuri naan hadu yang lendahana. Hati kesyukuran. Jasamu dikenang. Teh anugerah pemimpin cemerlang. Teh jamuan. Ada kenanak. Dan lahu pelancaran buku Lunga Bedian alang ke 10 pentas kebudayaan dan lahu suka neka. Jadi kludanaya alang senai nepak program manan ihati YB Dato Dennis Ngau ahli dewan undangan negeri and tusu-tusu telang usan. Okay, jadi manita malang senama Lunga Bedian alana fahni pejidin dahak tenepak program alang andahakna dan lahu adau ledoh 2020. Akan okay, anaji info menitam lim dan lahu empat nitam kira teklih dengar men pak undangah angkasa puri Kuala Lumpur matoh mempukun lima levin a tetrok lenghi ji lagu ala kena Christopher Klawing hati alang kuma Klawing. Akan okay, selebih dan lahu sayung larah men itam lim.

Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.

Usaha berterusan Malaysia membantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat, malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Pact dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.

0: 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam. Sebanyak 11 entiti institusi kewangan dan syarikat penyedia sewa beli bersedia sepenuhnya untuk menawarkan pinjaman sewa beli berdasarkan pindaan peruntukan yang termaktub dalam Akta Sewa Beli Pindaan 2026 bermula esok. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata fasa kedua pelaksanaan itu mula disasarkan bermula September 2026. Pengguna yang ingin mendapat manfaat di bawah peruntukan undang-undang baharu itu dinasihatkan membuat semakan berkaitan sebelum memutamatkan perjanjian sewa beli. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok mampu menjadi pemangkin kepada usaha mengurangkan kebergantungan terhadap diesel berasaskan petroleum sekaligus memperkukuh aspek keselamatan tenaga negara dalam jangka panjang. Penganalisis ekonomi USIM, Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali berkata, langkah itu juga membolehkan Malaysia memanfaatkan kelebihan negara sebagai antara pengeluar utama minyak sawit dunia.
1: Jika sebelum ini kita menggunakan 100% diesel berasaskan petroleum, kini sebahagiannya digantikan dengan biodiesel yang dihasilkan menggunakan sumber tambatan. Walaupun kesannya mungkin tidak terlalu besar pada peringkat awal, ia tetap penting dari sudut strategi jangka panjang. Semakin banyak sumber tenaga yang kita boleh hasilkan sendiri, makin tinggi tahap daya tahan ekonomi dan juga keselamatan tenaga negara apabila berdepan dengan ketidaktentuan pasaran global dan juga krisis geopolitik di dunia.
0: Profesor Dr. Nur Adli Rizwan Shah Mohamad Dali. Sementara itu, pelaksanaan biodiesel B15 dijangka tidak mengganggu operasi stesen minyak di seluruh negara. Presiden Persatuan Pengusaha Stesen Minyak Malaysia, Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz berkata, keadaan itu susulan perbezaan utama pelaksanaan inisiatif tersebut yang hanya melibatkan aspek dokumentasi serta keperluan memberi penerangan kepada pengguna berhubung penggunaan biodiesel B15.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Datuk Khairul Anwar Abdul Aziz.
2: Bergantung kepada arahan syarikat minyak dan pihak kerajaan, kami akan menggunakan informasi yang diberikan untuk memberi maklumat kepada pelanggan bahawa biodiesel B15 ini selamat digunakan oleh kebanyakan kenderaan diesel di Malaysia.
0: Malaysia membangkitkan kebimbangan mengenai amalan duit standard yang semakin meningkat dalam penguatkuasaan undang-undang antarabangsa. Ketika berucap pada sidang pleno ke-6 Dialog Shangri-La IISS ke-23, Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, pelanggaran undang-undang antarabangsa sering menerima reaksi yang tidak konsisten dan bersifat terpilih bergantung kepada pihak terlibat. Sikap duit standard turut dilihat di peringkat global apabila jenayah perang dan pelanggaran undang-undang antarabangsa menerima reaksi terpilih. Beliau pada masa sama mengulangi kekesalan Kuala Lumpur terhadap keputusan Norway yang membatalkan ekspor sistem peluru berpandu Naval Strike Missile. Dalam pada itu, Datuk Seri Muhammad Khalid memaklumkan Menteri Pertahanan Norway Tore O. Sandvik telah menyatakan permohonan maaf berhubung keputusan kerajaannya itu. Permohonan maaf disampaikan dalam pertemuan dua hala di luar sidang dialog Shangri-La IISS ke-23. Sandvik turut memperincikan sebab dan punca terhadap keputusan pembatalan yang diambil oleh kerajaan Norway. Kerajaan juga berharap Norway dapat bekerjasama sebagai negara sahabat dengan memulangkan semula bayaran yang telah dilunaskan, iaitu kira-kira 95% daripada keseluruhan nilai kontrak. Bagi membendung kegiatan penipuan dalam talian, Kementerian Komunikasi mempertimbang untuk mewajibkan semua pengiklan menggunakan perkhidmatan iklan berbayar di platform media sosial mengesahkan identiti mereka. Timbalan Menterinya, Teo Ni Ching berkata, langkah itu turut menyasarkan aktiviti perjudian digital dan penyalahgunaan identiti tokoh terkenal selaras dengan pelaksanaan Kod Pengurangan Risiko RMC berkuat kuasa esok.
3: Sepertilah Facebook sekarang, kita banyak nampak sponsor post. Tapi sponsor post itu sebenarnya setakat ini sangat susah untuk kita ambil tindakan kerana kita tak tahu siapa sebenarnya yang bayar Meta untuklah boost post tersebut. Jadi kita buat satu di bawahlah risk mitigation code, kita letak satu tanggungjawab di bawah platform, terhadap platform, supaya mereka ada satu tanggungjawab untuklah buat pengesahan identiti advertiser tu.
0: Teo Ni Ching. Berita seterusnya. Perkhidmatan Aerotrain di Terminal 1 KLIA akan kembali beroperasi 24 jam sehari bermula tengah malam ini. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan pelan tindakan komprehensif CAP yang dijalankan sejak November 2025 telah selesai dilaksanakan. Ia melibatkan penyelarasan bersama Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD serta disahkan penilai rel bebas. CAP merangkumi tiga peringkat berstruktur iaitu kerja-kerja pemeriksaan dan pembaikan, ujian serta pengesahan sistem dan operasi percubaan. Ujian ketahanan dijalankan selama tempoh 24 jam dan 48 jam dalam keadaan berpenumpang dan tanpa penumpang. Aerotrain telah merekodkan tahap ketersediaan perkhidmatan operasi 100% sejak Januari lepas. Kesiapsagaan operasi di Masjid Nabawi dipertingkat bagi menerima ketibaan para jemaah selepas musim haji menerusi sistem perkhidmatan pengurusan yang komprehensif. Menurut pihak berkuasa awam penjagaan hal ehwal Masjidil Haram dan Masjid Nabawi, ia termasuk memastikan kesediaan 141 pintu bagi mengawal selia laluan masuk dan keluar jemaah selain menyediakan 100 koridor pengurusan di seluruh kawasan Masjid Nabawi dan datarannya. Sebanyak 194 tangga bergerak dan lift juga disediakan bagi memudahkan pergerakan di dalam masjid. Iran tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat sekiranya Washington gagal menjamin hak rakyatnya. Demikian tegas Speaker Parlimen Iran Mohammad Bagheer Ghalibaf. Jelas beliau, sebarang perjanjian hanya akan diluluskan jika hak dan kepentingan rakyatnya dipelihara sepenuhnya. Terdahulu, media Amerika melaporkan bahawa Presiden Donald Trump telah mengemukakan semula rangka kerja baharu kepada Tehran yang dikatakan mengandungi syarat lebih ketat untuk dipertimbangkan Iran. 8 maut manakala 33 lagi cedera selepas sebuah bas persiaran melanggar penghadang jalan di barat Turki. Menurut agensi berita Xinhua yang memetik laporan media tempatan, bas yang membawa 38 penumpang dan 3 kru itu sedang dalam perjalanan dari bandar Izmir menuju ke bandar peranginan Antalya sebelum merempuh penghadang jalan lalu terbakar di lebuh raya Denizli Aydin dalam wilayah Denizli. Pemandu bas dan seorang bayi berusia 9 bulan adalah antara mangsa yang disahkan maut. Punca sebenar kemalangan bagaimanapun masih belum dapat dipastikan. Sukan pelumba Moto3 negara Muhammad Hakim Danish Ramli mencipta sensasi apabila menduduki tempat ketiga pada perlumbaan Grand Prix Itali di Litar Mugello. Beliau yang mula di petak utama mempamerkan tunggangan bertenaga untuk bersaing di kelompok hadapan sepanjang perlumbaan. Hakim Danish hanya dipisahkan 0.456 saat di belakang pemenang perlumbaan Brian Uriarte. Ia merupakan podium pertama buat pelumba kelahiran Terengganu itu selepas 7 perlumbaan musim ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. 11 entiti tawar kredit sewa beli di bawah Akta Baharu mulai Jun. Pelaksanaan biodiesel B15 bermula esok perkukuh keselamatan tenaga. Sekian berita yang disunting oleh Jalaluddin Baharin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Kau tu awak ke sampi tu tadi boleh mai ngelantang ke semua kita. Awak ke kita kayu guru gerainya mai lantang senang nguan menua. Selamat hari gawai daya.

0: Projek Padang Bilun tu dikarap ngericah kagik sektor dagang temuai Bak Sibu. Kelebih agik sidak tindakan temuai ngagai pilih benua bukai kengelingit Sibu bakal kapit agau kenawit.
1: Jerana cerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.